0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
1: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
0: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
1: Pa smeće, bezobrazno.
0: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
2: Dio moj veseli repić.
0: Ljude, ovisno o danu tjedno.
1: Pustite me na miru.
0: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići, ali nekako želiš ostati do kraja.
1: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
0: Kasandra, Petr Tin i Car. U jutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Kerher. Nered? Napokon nešto za Kerher. Podove usisava i briše, mrlje izvlači iz vlakana, a masnoću i kamenac otapa parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke. Saznaj više na kerher.hr.

zapaćenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi, njih

0: Vedran Sar, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kak

0: hladno jutro. Jutro uz... Dobro jutro, 6 sati 10 minuta. Kasandra Fučijaš, Petar Miketić.
1: Dobro jutro.
2: Dosta nezgodno krenulo.
0: I ja sam Vedran Car, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Nismo u nikakvom srodstvu, ja i Miketić, nije Kasandra Miketić.
1: Nema veze.
2: Ko radi taj igriješ?
1: E, stigla je poruka, nije stigla jesen, nego zima. Zdravko iz Like šalje 1 stupanj.
0: Pa je li moguće, gledam temperaturu.
2: Već sam mislila da će neko snijeg poslat, pa kao.
0: Skoro, Hrvoje se javio iz Ogulina, 0,5, je li moguće?
1: Ajme.
2: Pa ne znam, šta bi ljudi lagali?
0: A? Je, prvi dan jesen, jel? Prvi dan jesen, okej. Okay.
2: Eto.
0: Okay. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Naš WhatsApp je 0914003355. Osim što je prohladno jutro, nas malo zanima i kamo ste se vi zaputili ovako rano. Vidim, ima dosta slika iz auta, dosta slika temperatura, pa nas zanima kamo, di ćeš ovako rano dok je još mrak vani i dok sav pošten narod spava. Napiši nam u poruci čim se baviš i mi ćemo onda reći dobro jutro tebi i svim tvojim kolegama. Pa evo, na koji god posao da ste se sad zaputili, reci nam kamo ideš, što radiš preko dana, koja je tvoja profesija i onda vi dobijete jedno veliko, jasno i glasno dobro jutro od nas, od ove tu jutarnje ekipe s radija. Šibni poruku na WhatsApp, reci nam čim se baviš, broj WhatsAppa je 091, što mi je danas, ne mogu niš zapamtiti, 091 400 3355.
2: Ne znam još šta je s tobom.
0: Jednom sam skoro svoj broj rekao slučajno, dakle ovo je broj od radija.
1: A srijeda je.
0: Ili je? Ovo je The Weeknd onda.

0: Galantis, No Money, ovo je Otvoreni, dobro jutro, čim se baviš, reći ćemo dobro jutro tebi i svim tvojim kolegama. Halo!
1: Dobro jutro, Otvoreni, molim podršku svim odgajateljima u Republici Hrvatskoj, jer nam je to zbilja potrebno. Pusa od Željke.
2: To vjerujem.
0: Evo vam podrška, dobro jutro, odgajateljice i odgajatelji.
2: Držite se.
0: I dobro jutro, Željka, thanks na javljanju.
2: Bome, svaka čast. Dobro jutro, Otvoreni, kaže, ja sam Ana i laboratorijski tehničar, želim čim manje pacijenata na vađanju krvi.
0: I mi ti želimo...
2: Sretno s tim.
0: I želimo ti da kad gađaš venu, da ju pogodiš.
3: I oni to isto žele.
2: Kad kažeš gađanje vene, nije mi dobro.
0: I pritom ne mislimo na naše kolegu venu.
2: Evo, kaže, jutro ekipa, počela je smjena, vožnje dostava, samo gas, lagano dostava paketića.
0: A, dostava
2: ko
0: paketića.
2: Ko danas čeka, Bojan stiže na vrata.
0: Ej, Bojan je moderni djed mraz, ko kaže da moramo čekat Božić zbog djeda mraza, stiže Bojan s paketićima. Dobro jutro.

0: Coldplay, We Pray. Hej, želite besplatan doručak? Evo gdje ga ima.
1: Znači, neko je na izlazu iz Klise prema Osijeku bacio punu vreću svinjskih iznutrica ili čega, nemam pojma, evo stoji na cesti, pa nek ljudi pazi.
0: Eto, to je tu, pa.
2: Bože dragi, već mislim da, da su radije peciva kad si rekao doručak. Nije dobro tebi svaki dan.
0: Ti nisi dovoljno gladna kad biraš, samo ću ti to reći.
3: Čekaj, nisi imala nikad iznutrice za doručak?
2: A da donesem fileke, tu bi se zgražali, ono.
0: Tripice su zakon.
2: Ja kažem, tripice su zakon.
3: Daj.
2: Čekaj, prvo da gutamo tu kontrolokke.
0: Čekaj da stavim tripice u svoje zobene. To ide jedno s drugim, jel da?
2: Mogu tripice i zobene, zvuči dobro, zvuči kompatibilno, ali
3: i grčki
2: bože dragi, kako bi to bilo.
0: Jao. Jao, tripice u grčkom jogurtu.
2: My favorite.
0: Ajmo se centrirati.
2: Ajde, Milorad šalje i video i sve stilo. Kaže, sve lako uz dobru glazbu i ekipu Sotra. Evo, tripice. Napadamo brod na Kupi.
0: A, desant na brod na Kupi traje.
2: Da, lijepo, da.
0: Thanks na javljanju. Evo, 6.54 srijeda, prvi dan jeseni. Možemo se i lagano koncentrirati prema u 7 se nedam, pa ako neko ima jutarnji problem... Ako jedeš tripice i grčki jogurt, misliš li šta je meni ovo u životu trebalo? Reci nam svoje jutarnje planove, reci nam gdje ste se zaputili trenutno i završi svoju poruku sa u 7 se nedam. Možda tebe i tvoju glasovnu poruku pustimo ovog jutra i za 7 sati. Javi nam se, zabavno je čuti sebe na radiju. Idemo uskoro sa u 7 se nedam, WhatsApp je 0914003355. Ovo je Niko Santos.

0: Faithless i Bibi Rexa, New Religion.
1: U sedam se ne da!
2: U sedam se ne da, ej.
3: Mama mi je pola krapnu, ali u sedam se ne da.
1: U sedam se ne da!
4: Dvije ruke u zrak.
0: Izvolite, recite nam jutarnje muke i probleme i završi sve sa u 7 se nam.
5: Nastavno na malo prijašnju priču o tripicama u 7 ujutro. Ajme, tripica, ajme, a onda nakon toga porcija ćevapčića i onda u 7 se ne dam. Idemo gas, ekipa vesela, kaže Bojan.
0: Misliš, idemo gas, tritis?
6: Da, bi bilo, da, u 7 se ne dam, gastritis edition.
0: To je pravi doručak.
6: Mihajl je poslao, vozim na posao, slijedi 7 dana straže i ne spavanja, ali u 7 se ne dam.
0: Čim se ti voliš, Mihajl, ako 7 dana stražeriš i ne spavaš?
6: Pa rekla bih vojska.
0: Vojnik?
6: I potvrđeno je da je vojska.
0: A ja, ajde.
6: Da, da.
0: Thanks na javljanju, hvala što nas paziš ako stražeriš. Halo, dobro jutro.
7: U sedam se ne dam.
0: Ej, thanks.
6: Kužim foru.
0: Soundtrack jutra.
6: A, dobre.
0: Imamo i Renato ovdje. Renato. Renato!
8: Trenutno sam na prekretnici života. Moram odabrati novac ili raditi nešto što volim i ono u što vjerujem. Prijatelji, pa oni su malo podijeljeni. Veći dio njih je ideja. Sve, novac. Ja još ne znam ni sam. Ali evo. Pozim se, slušam, otvoreni i u sedam se ne dam.
0: Thanks na poruci.
6: Ovo je jako je. Dobro. Ovo je jako dobra tema zapravo. Mislim da svako u životu prolazi barem jednom ovakvu situaciju.
0: Znaš šta ću ti reći, Renato? I sad ovo govorim zbilja mrtvo ozbiljno.

0: Mika Turković, gledaj me. Dobro jutro s Otvorenog.
1: Jutro.
2: Jutro.
0: Petar Tin-Mikitić, nisi jedini koji ima neki fan page na Facebooku. Pazi, priču od Tomislava.
1: Uspješan fan page.
0: Tomislav, jesi možda imao i neki svoj lažni profil?
3: Nisam imao fake profil, ali sam imao isto stranicu. Zvala se Beži bre dabre, idu kobre, kobre, dabre dabre, kobre.
1: Wow. Ok, izgubila sam se negdje.
0: Trebamo, ček.
3: Beži bre dabre, idu kobre, kobre, dabre dabre, kobre.
0: Sad svi na Facebook tražit taj page,
1: dabre,
0: možda,
1: dabre,
0: možda živi još uvijek. Ovo je Somber Undressed.

0: Sada je 7 sati i 45 minuta, ovo je bila Rihanna sa Where Have You Been.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice usisava, briše, izvlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.

0: Jonas Blue, Edge of Desire na otvorenom. Sandra je za vrijeme sviranja ove pjesme razgovarala sa Johnom iz Dubrovnika, uzimala još neke podatke od nje. Šta kaže Johna?
1: Jako je sretna. Jako je sretna, nikad ništa nije osvojila, još uvijek je jako uzbuđena i sretna i jako. Baš mi je drago zbog toga. Evo, jako, jako mi je drago, Johna.
0: Evo, baš super, obično ljudi razmišljaju, o, neću ja igrat, nema šanse da ja osvojim. Samo se treba prijaviti, šanse automatski postoje. Johna nam se malo prijavila sa otvorenim show mi dvane i zgrabila 250 eura za potrošiti u Šparu. Iduća šansa bit će ovdje kod nas i za 9, i za 9 sati, između 9 i 10 mi zovemo opet. Javi se sa otvorenim show mi dvane. Ella Henderson i Rudimental, Alibi, dobro jutro.

0: Justin i Can't Stop the Feeling, 8:15, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Jeste li ikad imali fake profil na društvenim mrežama? Ako da, za što je služio?
2: Kaže poruka 2009. Imao sam fake profil da si mogu u Farmvillu slat poklone i bacat džubre po bašti.
0: Farmville. Sjećam se toga. Stiglo je priznanje na WhatsApp. Ako imaš priznanje za nas, javi se WhatsApp 091 400 3355.
3: Slušaš Jutro uz Otvoreni.

0: Bome smo fino rezali ovog ljeta. Bilo je salame, bilo je kruha. Ljeto 2026. stvarno je zvučalo bomba, bomba. Usput budi rečeno, vraćam i Feel Good Klub ove subote 26.9.
1: Nina šalje poruku, znači care, želimo Feel Good ujutro svako jutro.
0: Pa ne mogu obećati za ujutro, ali mogu za ovu subotu 26.9. od 9 na večer Feel Good Klub vraća se na radio. Ljeto 2026. bilo je super, čujemo se ponovno za godinu dana sa ljetnim hitovima.

0: 8.41 je, ovo je bila Leoni i Remedy. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend. Treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice usisava, briše, izvlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.

0: 25 sekundi je prošlo, zvali smo Mariku u Rijeku. Marika se nije javila na telefon, što znači da je propustila svoju priliku za zgrabiti 250 eura u Šparu.
1: Ništa, Marika.
0: Šteta. Žao mi je.
1: Šteta, Rijeka, ništa.
0: E sad, situacija je sljedeća. Iznos automatski raste za 250 eura, što znači da je tvoja šansa da osvojiš 500 eura za potrošiti u Šparu. Kad ti se idući put netko obrati preko telefona, neki čudan telefonski broj, javi se sa otvorenim showom.

0: Slušaš Jutro uz Otvoreni, dobro jutro u 9.27. Kasandra Petartin i moj ime Vedran, iskoristite nas. Zato smo tu, doslovno. Možemo biti poligon za bilo šta, da ti uljepšamo dan, da ti upropastimo dan. Ako imaš kakvu ideju, javi nam se WhatsApp 0914003355. Ne znam zašto to neko ne bi napravio, evo iskreno.
1: Pa evo, Alen je to napravio, kaže ovako, dobro jutro. Želim čestitati 11. rođendan kćerki Lari, koja slavi danas, a sutra sin Luka, 6. rođendan. Luka. Može pjesma Gabriela, njihova omiljena.
0: Apsolutno da, i ne samo to, kako ćemo 2 rođendana čestitati? A ništa, gle, ja, ajde, nećemo Luki, Luka je sutra, vjerujem, znaš, ono, nije dobro čestitati rođendan koji ti tek dolazi.
1: Napred, da.
0: Luka, tebi ćemo sutra čestitati rođendan, ne brini, ovo je sad za seku. Gospodo!

0: rođendan. Uara.
1: Sve najbolje.
2: Čekaj, kaj je Gabriela, jel?
1: Da.
2: Evo ga! Sretan rođendan.

0: Dobro jutro, 9 sati i 40 minuta. Ovo je bio James Hype sa More Than Friends.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend. Treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice. Usisava, briše, izvlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Dragi, sutra imaš sastanak ujutro?
5: Da, u 9.
4: Ideš li po klince poslije posla?
5: Naravno.
4: A za vikend putujemo?
5: Ma sve je spremno.
4: Znači, opet smo u ritmu.
6: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Grandland, Fronteru, Moku ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
7: Tvoj Opel, tvoj ritam.

0: Luis Capaldi Survive za sredinu radnog tjedna. Ovo je Otvoreni. Dobar dan.
1: Otvoreni, show me the money.
0: Pa tako je. Čestitke Ivane.
2: Hvala.
0: Pa ti smo se ulovili.
2: Pa evo na poslu to, na poslu to.
0: Opa, na poslu. Pa 500 eura je tvojih u šparu.
2: To je bilo 250.
0: O ne, ne, digli smo mi na 500, taman za tebe. Čestitke. Čekaj, na poslu smo sada. Puno bolji radni tjedan će biti, ha?
2: Pa vjerujem da da, super, super.
0: Bravo, evo ga, isplatilo se. Čestitam još jednom. I eto, hvala. To je to, uživaj u svojoj nagradi. I ništa, idemo mi dalje. Sve vam je na otvoreni.hr i dalje se možete prijaviti. Ivan nam je uspio uhvatiti ovako dobru lovu, ali bit će toga još. Ljudi, sretno!
3: Otvoreni, show me the money, uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj Otvoreni.

Eto Mela Kupa, Luis Fonsi, Demi Lovato u radnom vremenu uz Otvoreni. Ljubitelji dobre glazbe i adrenalina, čujte i počujte. Glazbeni test je otvoren. Volimo čuti vaše mišljenje o hitovima, pogotovo o onim koje pojačate do daske. E pa zato smo i tu, sve je na webu Otvorenog, a oni koji to naprave mogu osvojiti Select Box adrenalinski doživljaj. Pre dobro, sretno, imate vremena, pa evo do idućeg ponedjeljka, ali bolje sada pa da ovaj ne stoji nad glavom. Mene da se pita, ja bi samo Sombra na repeat. Još. Slušamo Home Record, dobar dan.

0: Band The Anne-Marie, bok ljudi, Ermin ovdje. Otvoreni, show me the... Danas krenula akcija, krenuo lov i stizale prilike za osvojiti barem minimalno 250 eura u šparu. Pa ako želite zvučati ovako...
1: Otvoreni, show me the money!
2: Pa tako je! Čestitke Ivane!
1: Hvala!
0: Ili možda želite zvučati ovako?
3: Otvoreni, show me the money!
4: Bravo!
0: Dobro jutro!
3: Me vi stvarno lažete? Ja nikad ništa u životu nisam dobila.
0: Do sad.
3: Daj mi srce mi lupa.
5: Imaš 250 razloga za otići negdje u dućan.
0: Ovo je samo od danas. Vi koji ste se prijavili i slušajte pažljivo poslije podne do kraja našeg druženja, zvaću neki broj i čeka da se javite sa otvoreni show me the money. A vi koji se još niste prijavili, pravac weba otvoreni.hr. I said, ooh.

0: Feel Good Radio. Otvoreni hot.
1: Iskoristite odlične tjedne uštede i potražite sve što vam treba u Konzumu. Očekuje vas krumpir 2,5 kg, euro 69. Svinjski but bez kosti 3,29. Emmentaler sir 5,99. A finese waffle prutići euro 39. Konzum, s vama kroz život.
2: Prometni centar Otvorenog radija. A jako sam sretan što mogu javiti da nekakvih novih izvanrednih situacija nema. Novih prometnih nesreća na sreću nema. Malo je gužva između tunela Učka i čvora Matulji u oba smjera zbog zone radova, ali kad to tamo nije slučaj. Ljudi, polako, pažljivo, sretan vam put. U

tamo negdje na zapadu Europe. Kod nas klima uređaji mogu predahnuti. Ovo je bilo blizu. Dosta mi za 2026. Dalje samo easy, so easy za klime, a kod Olivia Dean je isto tako, zar ne?

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Otvoreni. Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

country stvarno se vraća u modu i to u punom zanosu. Ovo je trenutno broj 2 na Billboardovoj Hot 100 ljestvici. Zove se Boston. Napravila je Stella Lefty. Stella Lefty nikad čuli, jel da? Stella Lefty je izgleda kao čist normalna cura na internetu, barem na Instagramu, ovo što sam ja vidio. Tako da, baš neko osvježenje. Iako je dosta ljudi kao pripisuje da je pjesme radi AI. No, gle, dobro zvuči. Ja se ne bunim, stvarno. Nemam se razloga buniti. A znate ko još prati na Instagramu? Prvak Formula 1 aktualni, Lando Norris. Znači on je bacio ok.

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
1: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
0: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
1: Pa smeće, bezobrazno.
0: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
2: Di je moj veseli repić?
0: Ljude, ovisno o danu tjedno.
1: Pustite me na miru.
0: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići, ali nekako želiš ostati do kraja.
1: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
0: Kasandra, Petr Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Kerher. Nered, napokon nešto za Kerher. Podove usisava i briše, mrlje izvlači iz vlakana, a masnoću i kamenac otapa parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke. Saznaj više na kerher.hr.
4: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.
0: Wow, Otvoreni.